0: makita ko nga kung gamay nga kayo ubos ni Don. Tungod kay mahal ko siya. Kudob sa akong mahimo, sabton na ako siya. Pero sa pagpanglabay sa mga adlaw, DGRC, maukinang nahita po.
1: Tanong ko na eh. Diba ako kabitaw nga, unsa ko kabisi ron? Graduating ko. Mausap tanong ko.
2: Ang tanang pagsabot ako na gihatag niyo ba doon? Nakaibaw ka, Gyud. Unsa ko ikaw kamahal din pa. Maung ayaw ka bala ka. Focus lang muna si mong pagtuon. Ako rin bahala.
3: Ada ang buwan sa sunod buwan mga anak ka naman di ay og next month sad human sa imong pagpanganak mao na ang graduation ni Don.
2: Mao lagi doble unya nga akong kalipay ana.
3: Abi nimo malipayon kay ko alang nimo Eva.
2: Salamat Sheila.

0: O karon di ato ka mga balita alang sa ato ka balitang lokal. Gipaligon pa karon sa lokal nga panggabhanan sa Kapalong, Davao del Norte ang kampanya alang kinis kalinaw o kahapsay o kapagbatok sa illegal nga droga, pinagi usab sa pagpahigayon o ga joint quarterly meeting sa Municipal Peace and Order Council o IMPOC o ga Municipal Anti-Drug Council Abiosco na MADAC niadto ga Hunyo 9 tuig 2026 sa Kapalog Training Center sa may barangay Maniki. Gipagunahan ni Mayor Edgardo Timbol nga mao chairperson usab sa IMPOC o sa MADAC aga maong nga panagtigom o usab sa LGUO 46 si Mark Voltaire Dagigan mitambong usab ang sa maong ang mga miyembro sa konsiho, mga representante sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency o mga department heads sa lokal nga panggamhanan. Atul sa maong meeting hisgutan ang kasamtangang kahimtang sa peace and order sa lungsod lakip na sabrine ang paghatag usab og mga rekomendasyon og mga lakang aron nga mas mapalig-on ang koordinasyon tali usab sa nagkadaiyang ahensya nga nagatiman kani sa seguridad og kaluwasan sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:08 na bay samtang sa lain pang bahin sa tuga balitang lokal. Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nagapahigayon ang Department of Social Welfare and Development Region 11 o kalihukang gitawag o gatibo nga bulig nga nagatigom kini sa 5 pillars of the Sustainable Livelihood Program kon SLP isip kabahin sa ilaha nga padayon nga inisiyatiba aron lamang malig-on o mapalig-on ang nagapanginabuhian o kahimtang kini sa mga benepisyaryo sa lalawigan. Gidumala ang maong kalihukan sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences and Technology kon STCAS ining adlaw Hunyo 10 2026 di nagatapok usab ang mga partisipante o mga stakeholders aron hisgutan o mapalambo ang mga programa nga makatabang kini sa komunidad. Sumala sa DSWD Region 11 ang tibo nga bulig nagapakita kini sa ilaga padayon nga paningkamot o paghatag usab og mas lig-on sa malungtaron nga oportunidad sa panginabuhian alang kini sa mga benepisyaryo sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte pinaagi sa Sustainable Livelihood Program. Gilauman usab nga pinaagi sa maong nga programa mas daghan pang mga pamilya ang mga benepisyo sa nakalainlaig nga suporta o serbisyo nga makatabang sa ilang ekonomikanho nga pag-uswag o pagpalambo sa kalidad usab sa ilang panginabuhian.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang alas 3:10 na sa ato ga balita sa nasyonal. Nanawagan karon si Senator Bongo og komprehensibo og lalom nga imbestigasyon human sa makapasubo nga insidente nga nahitabo atol kini sa usa ka basketball training activity sa Aurora nga miresulta kini sa pagkamatay sa duha ka mga atleta og pagkasamad usab sa uban pang mga partisipante. Matod sa senador, kinahanglan usab nga mahibaluan ang tinuod nga hinungdan sa trahedya aron lamang nga masiguro nga adunay hustisya alang kini sa mga biktima o ang ilaga pamilya. Gipasiugda usab niya nga importante ang pagsusi sa tamang kahimtang o tanang kahimtang nga nakapalibot sa insidente. Lakip ang kahimtang usab sa venue, mga safety protocol o responsibilidad sa mga organisador. Giingon usab sa hinisgutang senador nga ang kaluwasan sa mga atleta o kabatanunan kinahanglan usab nga kanunay kini nga prioridad sa tanang sports activities o training programs. Nanawagan usab siya sa mga adunay kalabutan kini nga ahensya sa gobyerno nga paspasan ang investigasyon aron nga mahatagan dayon o klaro nga tubag aga publiko o ang mga pamilya sa naiskutang mga biktima.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa katapusang bahin sa toga balitang nasyonal, ni saad usab karon si Senador Bambam Aquino na magapahigayon usab og laom nga investigasyon kabahin usab kini sa hinay nga implementasyon sa 67 billion pesos nga pundo nga gitagana alang kini usab sa pagtukod sa 25,000 ka mga bag-o nga tulunghaan sa tibuok nasod. ang maong pondo kabahin sa pinis sa 2026 General Appropriations Act kung gaa o gitumong usab aron lamang masulbad ang dugay na nga kakulang usab sa mga classrooms sa nakalainlain usab nga lugar sa Pilipinas. Sa pamaasa iyaga pamahayag giingon sa naisgutan nga senador nga isip chairperson sa Senate Committee on Basic Education, usa sa iyaga prioridad ang pagsuta sa mga hinungdan sa pagkalangan usab sa proyekto aron lamang masiguro nga ang pundo sa edukasyon dali og hapsay nga mapaabot kini sa mga eskwelahan og estudyante nga nanginahanglan usab niini. Matod sa senador, dili igo nga maaprubahan lamang ang budget, kinahanglan usab nga masiguro nga kini mapatuman dayon aron lamang mapahimuslan sa mga magtutudlo og sa mga estudyante. Gipasabot sa naisgutang opisyal nga susihon sa komite ang tanang posible nga babag sa implementasyon aron nga mapapaspasan ang pagtukod sa mga pasilidad sa edukasyon.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, mga kanyang ang glangkob sa atong mga balita ni nga balita alas 3, mga katropa, sa Express Balita. Atong kanato, mga katropa, sa Samson Gold Herbal C. Nangita ka ba, mga katropa, o healthy nga si mag Samson Gold Herbal C? Gihibo kinig pinagi sa kamunggay, turmeric, o cinnamon bark. Maong daghan kaayo o health benefit. Ipatamis pa kini siya pinagi sa stevia, mga pwede kang inumon sa mga adunay diabetes. Samson Gold Herbal C, ang C nga healthy, Samson Gold Herbal C. O siyempre, hatun sa kanato, mga katropa, ngadto sa mga produkto makatabang sa pagpanguma, ang Craft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagadiang agri-store sa atong palibot sa isla sa Mindanao. Mayong paghapatanaw, may pagpaminaw na ingat to kang Alfredo Hicali dari karon sa Sydney, Australia. Mayong pagpaminaw ni Marina. You're a rockstar, Alexander. Di basta-basta, no? Mayong good morning daw. Good morning dari turun sa Sydney, Australia. Mabuhay ka hanggat gusto mo, ginhawa lang.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Kada ito ka Express Balita sa alas 3 sa hapon. Sa ubanta sa Master Control, mga katropa, si katropang Gab Alas. Gikan sa lawak balitaan sa XXXFM Network Philippines. Ako si katropang Bong Umaki Algabe. Dagan salamat, maayong hapon.
1: Express Balita.
2: Express.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Diyo sa sabon.

Okay. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan. O ingon mo sab sa atong mga katropa sa nagkanlaing istasyon sa XFM. Sa mga nakahook up sa atong nga programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Francisco ug sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol. Live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kitag mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi nini nga kagabion. Apan sa dili pa, ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og ang nagahatag o kinabuhi sa atong nga programa. Ang CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang Vice President, Ma'am Olebain Oy, inusab sa atuang manager, Edwin Garing, inusab sa atuang station manager, Sir Arnel Cortis, inusab sa atuang abtikong teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. Mayong gabi og daghang salamat sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa ato ang pagsuporta sa ato ang programa nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. Og alang usab sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan, kung kinsa agad tong gusto nga mo text, no, mo mangutana, adunay mga clarification labaw na sa atong topiko nga atong pag-isgutan ini nga kagabion. Ang number ay mga igsoon, mga higala, 0965-160-3092. So mo na ang atong number nga din pwede ninyo makontak alang sa dugang impormasyon. Usbon ko, cell number 0965-160-3092. So muna mga kaigsuunan, no, ang ato ang number o ginom usab, ato usab ay nga timbayaon, you know, ato ang nag subaybay usab, no, sa atong live karon, Christine Bohol, no, na adinha sa Mabuhay Mako, no. So, salamat sa inyohang pagsubaybay usab, no, sa atong programa o kaninyong tanan, no, diha sa Mabuhay labaw na sa akong mga relatives diha, no, mga kaparentihan, mga igsoon, no, naot nga kamo sa kanunay anaa sa maayo nga panglawas. Og inusab mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, maayong gabi sa inyong tanan. Labaw na kang Sister Wilma, no, na karon sa Visayan Village sa kanunay na siya nag subaybay sa atong programa. Inusab sa akong pinalanggang asawa, no, Grace Bohol, na diha sa Visayan Village gihapon, no. Inusab sa mga kaigsuonan dinhi dapit sa Sinanguti Village, uno og sa dos Robino family, inusab sa Tagopolot family. Nosab dinhi sa Santol, no, nga banda, brother and sister Masangkay, no. Mayong gabi sa inyong tanan diha, sister, brother. Nosab sa tong magigsuunan dinhi sa Maximo, no, Dumaguete family. So mayong gabi sa inyo ha diha, Doc, no. Yung nosab sa tong kaigsuunan dinhi sa Garcia Bell, sister Kuni, no, uban sa iyahang pamilya, no. Inosab sa kang brother Oliver, no, na sa Pagsabangan nga area. So maying gabi sa imo da, brother.
Og inusab sa nagkalain-lain nga lugar sa itong mga kaiglesyahan sa dinhi dapit sa Mawab, mayong gabi sa inyo mga kaigsuunan, inusab sa Nabunturan, mayong gabi eh, no? So dili nako mausa-usa inyong mga pangalan, no? Sa pag sulti, yapan ako magapanghinaot sa gihapon nga kamo na sa mayong nga panglawas. Inusab sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Maragusan, inusab sa Mati, inusab dinhi sa Pantukan, no? Sa Matiyaw. Inusab dinhi nga banda sa Laak, Mabuhay, aduna tay mga kaigsoonan usab diha, no, mga dumagit family, no? Dinhi sa Kapalong, no, sa Abiod. Inusab sa mga nagkalain-lain nga mga lugar nga diin nagasubaybay sa atong programa, inusab sa mga suki natong tigpaminaw sa Kanginan, ako maingon nga maayong gabi sa inyong tanan. Ug ako manghinaot nga sige hapon ana amo sa maayong nga kahimtang, maayong nga panglawas. Ug kamo nahimutang na karon aron sa pag padayon sa pagsubaybay, no, sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato nga topic nga atong isgutan karon mga kaigsoonan, mga kaigalan, kaigalaan, mahitungod ni sa pagtuo og buhat, faith and works. So ato ni siyang patalinghugan, no, atong subaybayan kung unsa ka importante ni nga ato nga pagtuo og buhat, no? So sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa balaang pulong, ato sa nga patalinghugan ang pinasahi nga awit.

Okay, sa dili pata mag padayon sa pagtuon, magngayo sa taogiya, pinagis bala ang espiritu, magampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa kataasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayo nga panglawas, nga bisan pa ni nintak naa, kami magahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautong tamahan ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan, niningatak naa, unta kini mga sabtan sa nagapatilinghog ni ini, o mahimo nga makapadasig, makapaligon usab sa ilang nga pagtuo aron sila makahimo sa pagpangalagad nga labing dool diha kanimo. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, mga kapakyasan nga among nahimo, kining tanan among ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so to usab nga igsuon, no, dinha sa Mako, no, Milyari Bohol, watching from Mako, Davao de Oro. So, salamat inyo dayar, no, sa inyo nga pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. You know, sab si Charlito Bungkak, no, is watching from Nabunturan. So, salamat brother, no, sa inyo ha usab nga pagsubaybay sa ato ang programa ni ini nga kagabion. Usbon ko mga kaigsuonan ang ato ang topic karon atong isgutan, may tungod sa faith and works. So may tungod sa buhat og pagtuo, no, pagtuo og buhat. So ato ning tun-an mga kaigsuonan kung unsa ka importante, no, alang sa ato ang kaluwasan kining gitawag og pagtuo og buhat. O kaha ato usab nga tun-an og ngano nga ato kinisiya nga gikinahanglan, no, alang sa ato ang kaluwasan. Matud pa dinhi sa nakasulat sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot, o kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. So dire mga igsoon o mga higala, gisaysay ni Apostol Pablo kung unsa ning gitawag og pagtuo. Matod pa nga ang pagtuo mao kini ang katinuan o sangkap, no, sa mga butang nga gipaabot. So dunay gipaabot, no, nga mga butang nga din atong gituhan na bisan o wala na to makita, no? Matod pang ang kasayuran o ebidensya may tungod sa mga butang nga dili makita. So buti pasabot nga ang pagtuo, kining pagtuo ba sa mga butang nga wala na to makita. So mauna ang explanation ni Apostol Pablo, no, may tungod sa pagtuo. Og isgutan usab dinhi sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So gisgutan dinhi mga kaigsoonan o mga kahigalaan nga diin ang musalig kaniya, matod pa ang gisgutan, dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So inani ka importante yung gitawag o pagsalig, no, o pagtuo nga pinaagi ni ana kita makabaton o kinabuhing dayon. Apan usahay makahuna-huna ta, no, makapangutana tas tong kagalingon nga ingon ani bagyaday ang tao gihimo sa Dios aron nga patyon. Kay kung dili musalig malaglag, unya og musalig makabaton og kinabuhi nga dayon. So mao giday ba ang kahimtang sa tao nga iyang gihimo, no, si Adan og si iba, unya aron lamang nga patyon. Kung atong tun-an ang Biblia mga kaigsoonan, mga kaigalaan, si Adan og si iba gihimo nga hingpit, no, ang ilahang lawas dili madunot kung ilang kinabuhi walay kamatayon.
Pero tungod sa ilang pagpakasala, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung atong tan-aon ang Romans chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang kahimtang sa tao, mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga diin sa diha nga nakasala si Adan og sa iba nawad-an si Maya sa Dios. So mo hinungdan nga ang ilang lawas aduna nay pagkadunot o ang ilang kinabuhi aduna nay kamatayon. Ug ani gisgutan usab ang Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo o ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao na siya ang kahimtang mga kaigsuonan, no. Nganong kinhanglan ta og adunay pagtuo. Tungod kay kung wala tay pagtuo, mahiagom sa to ning gitawag nga kamatayon, no. Kay matod pa sa gisgutan nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tao kana nagtumbok ngadto sa pagpakasala sa una natong ginikanan nga mao si Adan. Sa diha nga nagpakasala ang una natong ginikanan, misulod usab sa kalibutan ang kamatayon. Ang nakaproblema, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, tungod kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Unsay hinungdan tungod kay ang tanang mga tao nakasala man pod. Subot ipasabot, mga kaigsuonan, no, both sides sa ato, aduna gyoy nahimo nga kasalanan nga mo hinungdan nga ang tao musangko ngadto sa kamatayon. Pero kini nga kamatayon nga gisgutan ni Apostol Pablo, mga igsoon, no, dinhi sa Romans chapter 5 verse 12. Kini nagtumbok ngadto sa kamatayon ngadto sa impierno nga mao ang kabayaran sa sala. No, kana bitaw ang gisgutan din ha sa Romans chapter 6 verse 23. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So kana nga kamatayon, mga kaigsuonan, mao na higisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa 5 verse 12 nga ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao ni siya, mga kaigsuonan, no, ang nahitabo sa kanato nga tao. O gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34. Matod pa ni Ginoong Hesus, og si Hesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So nahitabo, mga kaigsoonan, nga ang tao tungod kay nagapakasala nahimong ulipon sa sala. Una, ang una natong ginikanan, no, si Adan o si iba. Unya, kita usab na naapiktahan, no, sa maong sala. So sa diha nga magapakasala ang tao, matod pa ni Ginoong Hesus, siya mahimong ulipon sa sala. So kung hisguta natong ulipon, mga kaigsuonan, kung buot ipasabot nga kung kita nahimong ulipon sa sala, nahimo nga ang sala mao ang atong agalon. Mao na'y hinungdan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, nga ang tao ganahan gyud og sala. Ambot og inyuhan ang na kini ang napamalandong, no, nga ngano nga nakabisan pa nga makahibalo ta nga sala nang butanga, pero ano nga ang ato ang kaugalingon, ganahan man gyud, no, ganahan ni adtong gitawag og sala. So ingon ana, mga kaigsoonan, ang kahimtang day sa tao tungod kay naulipon sa sala ug obligado sa pagsunod kitang tao ngadto sa sala kung unsa ang mando sa sala tungod kay kita naulipon man lagi. So mao na ang kahimtang sa tao nga diin dili na makahimo sa paglikay ug pagpalayo gikan sa sala. Unya gisgutan ni Isaias, no, propetang Isaias diha sa Isaiah 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog.
Ay, mauna ni ang problema, no? Dinhi ta nagka problema mga kaigsuonan tungod kay sa diha nga ang tao nakahimo na og kasalanan, mipalayo ang Dios. Siya dili na makahimo sa pagpamati sa atong mga pag-ampo tungod kay ang atong kasalanan mao'y nakapahimulag kanato gikan sa atong Dios. So pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay ang John 3:16 adunay kaluoy, no, sa Dios sa kalibutan. Nga matod pa nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay bisan nga kita gisalikway na unta sa Dios gibiyaan, no, na matod pa nga ang inyong kasalanan nakapahilayo, nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Pero ang Dios wala nakalimot nato, no. Ano man tungod kay sa gihapon iya tang gihigugma og tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Nga matod pa aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So yun ana kadako ang gugma sa Dios mga kaigsoonan. Pero ang kondisyon kun kita musalig o mutuo ngadto kaniya. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John 14 verse 6, si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. So mao ni siya ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan, no. Sa diha nga ang tao na himulag tungod sa sala, dili na kita sa atong kaugalingon makahimo sa pagduol ngadto sa Dios. Gawas lamang kon kita mutuo ngadto kang Kristo nga siya ang anak nga gipadala, bugtong anak nga gipadala aron ang tanang musalig matod pa kita makabaton o kinabuhi. So mao na nga si Kristo iyang gipamatud-an, no, nagapamatuod siya nga ako ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay maka walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga dili ta mahimo nga mabalik ngadto sa sabakan sa Dios kon kita walay pagtuo kang Ginoong Hesus. So ingon ana ka importante mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kita adunay pagtuo kang Ginoong Hesus aron kita mahimo nga mapabalik ngadto sa sabakan sa Amahan. So unsa lamang ang dapat himuon, no, sa tao aron makabalik sa Dios? So mao, no, mao to ang atong himuon, no, nga kinahanglan nga kita musalig, no, nang giingon sa John 3:16 sa last part nga aron nga ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Ano man tungod kay siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kaniya. So muna nga pinaagi sa tong pagtuo, kita mahimo nga mapabalik ngadto sa Amahan, no, sa Dios. Manang gisgutan usab sa Romans chapter 6 verse 23, no. Ang first part nagaingon nga kay ang suhol sa sala kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo na atong Ginoo. Pinaaging kaniya, no. Una nga kinahanglan nga kita mutuo ngadto kang Ginoong Hesus nga siya ato ang personal nga manuluwas, siya ang bugtong anak, no, nga gipadala dinis kalibutan aron sa pagluwas gikan sa kanato gikan sa kasalanan. So inana ka importante ang pagtuo mga kaigsuonan. O gani gisgutan usab sa Romans chapter 1 verse Romans chapter 5 verse 1. Matod pa busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So namatarong ta pinaagi sa pagtuo.
o kita aduna na ipakigdina itay, no? Ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesu Kristo. Kaya nga naman, tungod kay siya ang nahimo na tong dalan, no? Paingon ngadto sa Dios. So muna nga ang Mark o Marcos chapter 16 verse 16, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghahukman sa silot. So muna inana ka importante mga kaigsuonan, no, sa diha nga kita mutuo ay makabaton ta og kaluwasan, no, pero di ta mutuo paghahukman ta sa silot sumala ni Ginoong Hesus, no, siya man ang nagsultin ini, no. Apan usahay mga kaigsuonan, tungod ni ana nga mga katarungan, no, nga kon kita mutuo ug magpabautismo maluwas, aduna lang po'y mga inunta nga nakalainlain usab nga mga ideya mahitungod ni ini, no. Labaw na sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga matod pa, tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo, o kini dili sa inyong kaugalingon nga kahimuan, kini hatag sa Dios. So nagunahuna ang uban nga adili na kinahanglan ang buhat, no, nganuman tungod kay ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo na lang tungod kay grasya naman. Ay, tama man pud na, no, pero pug miingon na lang pud ta nga di na lang ta mabuhat og maayo, mapud nay sayop, no, mga kaigsuonan, no, nganuman tungod kay wala naghisgot diri mga kaigsuonan nga dili ta mabuhat og maayo, no, kun dili gisgutan diri nga tungod sa grasya kita nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So giluwas ta pinaagi sa pagtuo, pero sa diha nga giluwas na ta mga kaigsuonan gikan sa pagkaulipon sa sala, unsa may atong himuon, bubuhat pa ba Hinuon day tag padayon sa pagkasala? So dapat dili na. So mo na nga importante gihapon nga mapakita ang atong maayong mga binuhatan, no. Ang buhat nato mga kaigsuonan dili na moy makaluwas nato apan maunay resulta sa tao nga giluwas, aduna nay kabag-uhan, no, makita ang maayo nga binuhatan. O matod pa kung atong tanaon ang verse 10, gisgutan din hi nga kita hinimo diha kang Hesu Kristo alang sa maayo nga binuhatan aron nga niini man nagawi kita. So kita di ay gihimo, no, diha kang Hesu Kristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios nga niini man nagawi kita. Subot ipasabot ay mga kaigsuonan, no, nga ang atong buhat giningisgutan din he sa Ephesians chapter 2 verse 8. Tama man pod gyud nga ang atong buhat di may makaluwas nato, pero tungod kay kita giluwas sa Ginoo, atong ipakita nga kita adunay maayong buhat. Ebidensya nga kita giluwas ngadto sa gikan sa atong kasalanan, no, gikan sa pagkaulipon sa sala. Kaysa diha mga kaigsuonan nga ang tao matod pa ni Ginoong Hesus ang tanan nga nagapakasala na ulipon sa sala. Subot ipasabot mga kaigsuonan ni adtong panahona nga kita na ulipon pa sa sala, kita dili na makahimo og buhat og maayo. Kay obligado tang mabuhat sa sala tungod kay siya ang atong agalon. Pero sa diha mga kaigsuonan nga kita iha nga giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala, ay dili buti pasabot nga magpadayo na lang punta sa pagpakasala, no. Kay kung buhat na puntag sala, ay nahimo na puntang ulipon sa sala. Unya ang problema kay di naman magpakamatay si Ginoong Hesus para nato, no. Sumuna nga atong paningkamutan nga atong mapakita nga kita tinuod nga giluwas pinaagi sa dugo ni Kristo, tinaagi usab sa at kabag-uhan sa atong nga kinabuhi, no. Nga sa unang panahon sa wala patay pagtuo, adunay mga kasalanan nga atong nahimo, pero sa diha nga kita mituo, no, giluwas na ni Kristo, atong ipakita ang atong pagtuo nga adunay maayong binuhatan, no. Kay matod pa sa gisgutan usab sa niya Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat, no. So muna nga atong ipakita sa ato ang buhat kung unsa ang atong pagtuo. So gani, gisgutan din hi sa Galatians chapter 3 verse 10. Ang uban nagagamit man pod ni ini, no. So daghay nagagamit ni ini mga kaigsuonan usahay masayop lang pod og sabot, no, pero atong sulayan og basa mga kaigsuonan kung unsa gyud ang tama nga pagsabot ni ini, no. Galatians chapter 3 verse 10.
Matod pa, kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. So, ato ning bantayan ning pulong mga kaigsuunan nga nagasalig. Pag-ingon gani ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan mailalom sa tunglo, buti pasabot ba nga maulang to'y gasaligan nga pinaagi sa buhat maluwas nga walay pagtuo. Okay, mo man to'y gasaligan, mato pagsalig man. Pero dili ni buot pasabot mga kaigsuunan o mga kaigalaan na dili napunta mo tuman sa kasuguan. Okay, matod pa din sa ubos nga bahin, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magabantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ni ini. Ay kinsa man daytong matinunglo kadto daing wala nagabantay sa tanan nga nahasulat sa basahon sa kasuguan. So buti pasabot nga kumplituhon dai nato og tuman, no. Unya dili lang punta magsalig nga igo lang tang mutuman nga wala tay pagtuo, no. Kung atong isgutan ang mga Israelhanon mga kaigsuonan, no, nga katawhan sila gibiyaan ni Kristo tungod kay sila adunay buhat, no, sa pagtuman pero wala man poy pagtuo kang Ginoong Hesus, no. Pero kita mga kaigsuonan nga aduna tay pagtuo, kung wala punta buhat sa pagtuman ay basin og biyaan punta, no. Muna nga aron nga mahimong buhi ang atong pagtuo, kinahanglan nga magatuo ta kaniya uban pod sa pagbantay sa iyahang mga kasuguan, no. Mao man ay giingon ni Ginoong Hesus, John chapter 14 verse 16, kun kamo nay gugma kanako tumanon ninyo ang akong mga sugo. So mo nay buhat nga gikinahanglan mga kaigsuonan aron nga ato ang pagtuo dili mahimong patay. Gani gisgutan ang James chapter 2 verse 24. Makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo mga kaigsuonan, no, nga ang buhat di ay mo ay makapamatarong ka na to og dili lamang pinaagi ra sa pagtuo. But ipasabot nga magkuyog ng duha ang pagtuo og ng atong maayong binuhatan. Diha ta pagamatarongon sa Ginoo. No. Ano man tungod kay sa ako nang gikaingon, no, sa chapter 2 verse 17 sa James, patay ang pagtuo kon kini walay binuhatan. No. Unya kanang patay nga pagtuo mga kaigsuonan, kung atong basahon ang verse 20, wa gyud nay kapuslanan, no. Gani gisgutan din nga apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So medyo sakit-sakit, no, nga gisgutan din nga aduna pay term nga gigamit ni Santiago din mga kaigsuonan nga kulang-kulang, no. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So buot pasabot mga kaigsuonan, mga kaigalaan, nga kung ang atong pagtuo nga walay uban sa buhat, no, sa pagkamatinumanon, mahimo gyung walay kapuslanan. Kay kung pagtuo lang ang basihan mga kaigsuonan sa kaluwasan, ay pati si Satanas maluwas. Nga musugot ta mga kaigsuonan, mga kaigalaan, nga maluwas taon niya, maluwas po si Satanas, ikauban ang gihapon nato dito sa langit. So dili siguro ta musugot, no, mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan. Pero kung pagtuo lay basihan si Satanas maluwas, no, matod pa sa chapter 2 verse 19, no, diri sa James. Matod pa gisgutan din he, ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto ka na. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisang. Ay tuo po rin yawa di ay. Unya kung tuo lay basihan nga maluwas na ang tao, ay maluwas po ang yawa. Muna mga kaigsuonan nga nag-ingon sa 24 nga makita ninyo nga ang matod pa nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo.
So klaro kayo nga gisgutan mga kaigsuonan nga dili lamang pinaagir sa pagtuo ang tao paga matarongon. No? So kinahanglan gyud ay og buhat, no. So kung mangutan na ta unsa may atong buhaton? Unsa man ang buhat nga gisgutan din ha? Kung atong tan-aon ang gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan kung unsa ang atong buhaton, Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ay unsa man day nga buhat ang gikinahanglan? Katong buhat sa pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. So kung mangutana po ta mga kaigsunan, unsa man ang kabubuton sa amahan? Diba, kuhaan kini ang makapangutana ta, no? Usahay, unsa man ang kabubuton sa amahan? Kaya wa man po gi-explain ni Ginoong Hesus kung unsa na ang kabubuton sa iyang amahan, no? Nga kinahanglan tumanon. Pero ito makita mga kaigsunan nga gisgutan kung magingon tag kabubuton sa amahan, naay gisgutan ni Haring David mga kaigsunan sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga nagaingon, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o gustisya, kalauman ang tanan niyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So unsa ka ning gisgutan dinhi mga kaigsuonan, no, nga buhat sa iyang kamot nga mao ang kamatuoran o gustisya, unya kalauman ang tanan niyang mga lagda, ay mao ni ang kabubuton sa amahan, no. Dili lang kay iyang gisulti sa mga tao aron nga tumanon, kun dili iya ning gisulat, mo ning gitawag og lagda sa Dios, mo ni giterminohan ni Haring Solomon nga lagda, but pasabot tamdanan, no. Subot so, pasabot nga gisulat ni sa Dios aron nga mo itamdan sa tao aron kay aron nga dili gid malimtan, no. Kay kung isulti lang mga kaigsoonan sa Ginoo ay basig malimtan nato, no. Mo na nga iya gyung gisulat, naghimo siya lagda aron nga tumanon sa tao. Nga matud pa gisgutan din ni napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. Subot so, pasabot mga kaigsoonan pag yung katapusan sa ato pa kini hangtod sa hangtod, no, napamatudan nga hangtod sa hangtod ning lagda nga gihimo sa Dios. So kung atong pangutan-on pod mga kaigsoonan, umangutan na ta unsa man ang gihimo nga lagda sa Dios, unsa man ang lagda nga iyang gisulat? Ya, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ato na makita sa Exodus chapter 31 verse 18, no, nga nagaingon, o gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ay dito ang iyahang kabubuton mga kaigsoonan, gusto niya nga mo ibuhaton sa tao iyang gisulat ngadto sa duruha ka papan nga bato. Mao to ang iyahang lagda mga kaigsoonan nga gisgutan ni Haring Solomon nga napamatud-an sa gihapon sa walay katapusan, no, nga mao na ang gitawag og napulo ka mga sugo, no. Nga gisgutan din he sa Mateo usab, no, 19 verse 17 nga niadtong tao nga buot maluwas miduol kang Ginoong Hesus nang utana, matod pa niya, maayong magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron ako makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus kaniya? Mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo? Anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Amo, nagiingon ni Ginoong Hesus, no? So muna nga, gikinahanglan, usab ay nato ang buhat nga mao ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Okay, sa diha nga, igo lamang ta magtuo, unya wala ta nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nga mao na ang iyang kasuguan, ay basin og ang atong buhat mahimo nga magpakasala, no, kana ang gitawag og dili kahimutan sa Ginoo. Kay kanang sala manggod mao nay dili kahimutan na sa Ginoo, no. Nya kun atong tan-aon ang 1 John chapter 3 verse 4, ang tanan nga naghimog pagpakasala
nagahimo paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So but ipasabot mga kaigsunan nga aron nga dili ta mahimong magpakasala ay mutuman ta sa sugo, dili nato siya lapason, no? Kaysa diha nga atong lapason ilhon ta sa Dios nga nagapakasala og pinaagi ni ana ang atong buhat dili kahimutan sa Ginoo. So bisan og aduna tay pagtuo pero ang atong buhat wala kahimut sa Ginoo, mao nay gisgutan sa Matthew chapter 7 verse 21 nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So muna mga kaigsuonan nga kinahanglan day ang atong pagtuo una og ang ato nga maayong binuhatan kanang buhat nga dili pagpakasala, no, dili paglapas sa sugo, no, aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon, no, atong maangkon, no, ang gisulti ni Ginoong Hesus, no, nga siya ang siya ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Subot pasabot nga pinaagi sa atong pagtuo kaniya ug pagsunod kaniya kita makabaton sa kinabuhing dayon. Unya mao nay giingon usab no sa John 3:16 nga tungod sa higo pag tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. So ato na siyang maangkon mga kaigsunan, no, nga kita makabaton og kinabuhing dayon pinaagi sa atong pagtuo pagsalig ngadto kaniya uban pod sa atong maayo nga binuhatan, no, nga dili moy makapasubo sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang buhat mga kaigsunan kung atong tun-an mauna ang basihan sa Ginoo sa paghukom. Gani gisgutan dinhi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Matod pa, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na nadungog na kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Unsa day tibuok katungdanan sa tao mga kaigsuonan? Mao ang pagbantay sa iyang mga kasuguan. Ang bersikulo 14 nag-ingon, kay pagadadon ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga mga butang, bisan ang maayo kon bisan ang daotan. Ang atong buhat mga kaigsuonan mao ibasihan ngadto sa paghukom. So muna nga kon ang atong buhat bisan pag nagtuo ta, pero kon ang atong buhat wala nakapahimuot sa Dios tungod kay nagbuhat ta sa kasalanan nga mao ang paglapas sa kasuguan, ay mao nay basihan ngadto sa paghukom. Ato pa pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo og ang daotan. So dito dadon sa Dios, no, sa paghukom. So muna nga mga kaigsuonan, mga kaigalaan, atong siguraduhon, no, ang atong pagtuo nga kini mahimo nga maka pahatod nato ngadto sa gitawag og kaluwasan. So wala naman tay oras, no, mga kaigsuonan, kaigalaan, dali ra man gyud, no, ang oras mudagan. So ako magpanginaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an nini nga kagabion kini mahimo usab nga magapabilin sa inyong unahuna o kasing-kasing diin mo'y magapaligon padasig sa inyong pagtuo. Maginaot ang Dios, magapanalangin ka na itong tanan nini nga kagabion. So aduna usab di ay tay nagasubaybay, no, sa itong programa ato ang igagaw, no, si Rose Balsa, no, Purisima. So salamat gaw, no, sa inyong mga padayon usab sa pagsubaybay. Og si Jimar Buhol, no, na karon kini sa Luzon. So salamat nimo Mar, no, ang nagatan-aw usab day ka, no, sa ato ang live karon, no. So salamat sa inyo ang pag subaybay sa ato ang programa. Og ako sa gihapon magpanginaot kaninyo nga kamo anaa sa maayo nga panglawas. Og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. O anhita mga kaigsuonan sa pagpatalinghog sa katapusan nga awit,

Okay, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Amahan na mo nga nasa langit, ani kami nagpasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo. Salamat sa kagayunan ng imong gatag ka namo. Ninintak na ah, kami nakahimon usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inawatan ta ikaw, magpanalangin ka namo. Inawatan usab sa mga suking tigpaminaw, mga kaigsoonan, kaigalaan. Nganta kami sa kanunay, ikaw mag-giya sa matago sa kanamo o maghatag usab sa mga panalangin nga amo nga gikinahanglan. Hinaot ikaw magpadayon usab sa paghatag og maayong panglawas kusog aron among magamit alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga makapimaya da kanimo. Pasaylo alamang kami sa among mga sala, kini tanan mong pangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so maayong gabi sa tanan og sa sunod na usab nga higayon sa maura usab nga takna og mang adlawa. Daghang salamat.

Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Blody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dor, sa kamaestra.
6: Magka-ulcer po.
5: Nag-research ko unsay maayo o migawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Zanfone Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi-i na.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM alas 5.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, lalaki naghuhulimentado sa eskwelahan, nagpaalim sa ospital human napusilan.
2: Headlines.
1: Davao Oriental Police Provincial Office deactivate ang reactionary standby support force human sa nasinating kusog na linog nga nabati usab sa Davao Oriental.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, PBBM gisuta ang mga apektadong establishmento sa pagbisita sa Jensan.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, US naglusad og airstrike batok sa Iran. Tensyon sa rehiyon Misaka.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Bam Rodriguez gibiyaan ang tanang world titles aron tumbukon ang ikatulong dibisyon nga Corona.
2: Headlines.
1: Og sa balitang showbiz, veteran musician Bing Austria mipanaw na sa edad nga 62.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang napakatud sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 11, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
2: Balita sa Buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Copemex. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inamta adlaw adlaw og Santon Gold Copemex. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Nagpaalim sa ospital ang usa ka lalaki kansang nag-amok o nagahormintado sa Magugbo Pilot Elementary School. Magugbo Poblasyon, Tagum City, ni adtong Hunyo 10, 2026 sa hapon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Deputy Chief of Police sa Tagum City Police Station, Police Major Nidsfar Mangkabong, diri nila madetermina kung hubog ba ang suspitsado, kung unsa ang motibo niini sa iyang himo nga naghatag matutpag alarma sa publiko, sanglit pa dahin pang ilang himong imbisigasyon. Sumala pa nga napusilan ang sami responding police ang maong lalaki sa tiil. Human kini naghatod o gagrabing kabalaka sa katawan, pinagi sa pagdala og sundang, din gisulayan pa niini og digbas ang usa ka lalaki, apan swerteng wala maigo. Dugang pagpanubay ang himo sa kapulisan, kabahin sa maong insidente.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
1: Davao Oriental Police Provincial Office deactivate ang reactionary standby support force human sa nasinating kusog nga linog nga nabati usab sa Davao Oriental. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
5: Human sa nasinati ang magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao kaniadtong Hunyo 8, 2026. Gilayon nga gipalihok sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo ang ilang mga mekanismo alang sa gilayong pagtubag sa emerhensya aron masigurado ang kaluwasan sa publiko og mas mapaligon pa ang kahimtang sa pagpangandam. Ang maong paglusad sa reactionary standby support force, search and rescue operation teams og ang disaster Incident Management Task Group sa nilabayng adlaw, gipangunahan mismo ni Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr., Officer in Charge sa DOPO, kauban ang uban pang mga opisyalis sa kapulisan sa probinsya. Subay sa maong katikaran, gilayong nagtigom ang mga kapulisan sa DOPO sa open grounds sa Davao Oriental Provincial Medical Center paghuman sa milabayng linog, isip kabahin sa ilang produktibong lakang sa pagpangandam o pagpanalipod batok sa posibleng epekto sa nasambit nga pagtayog. Dugang paniini, gipadala usab ang mga personal personahe sa Dopo sa Buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office aron mag-monitor og makigalayon sa mga ahensya nga nahilambigit sa pagtubag sa mga emerhensya. Nakigpulong usab ang uban pang opisyales sa Dopo kang Mr. Francis Jason Bindulo, Assistant Department Head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya sa Davao Oriental aron mahisgutan ang pinakabag-ong sitwasyon, mga lakang sa pagtubag o koordinasyon sa mga ahensya at tol sa maong kakulian. Personal usab nga gisusi ni Police Colonel Fajardo Jr. ang kahimtang sa Davao Oriental Provincial Medical Center o gilayong gimonitor nini ang bisan unsang insidente nga may kalabutan sa linog nga nagkinahanglan o hinanaling tabang o intervensyon gikan sa kapulisan. Kung kahinumduman, base sa initial nga report na kasinati ang City of Mati o Intensity 4 nga pagtayog, apan bulahan nga walay namatikdang mga dagkong kadautan o seryosong insidente nga may kalambutan sa maong linog. Bisan pa niini, nagpabilin gihapon sa heightened alert status ang kapulisan sa Dopo o padayon kini nga nakipag-alayon sa mga lokal nga pangamahanan, disaster response offices o uban pang mga ahensya sa pangamahanan aron masigurado ang kaluwasan sa katawhang oriental nga Dabawenyo. Giawhag usab ni Police Colonel Fajardo ang publiko nga magpabiling kalmado, alerto o musunod sa tanang higayon sa tanang safety advisories nga ipagawas gikan sa otoridad. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta.
1: Alas 6:11 natong oras, mga katropa, dunay mekaniko nga mi-sideline sa pagmaligya og Cebu sa Dakbayan sa Tagom, arestado. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
0: Arestado ang usa ka mekaniko nga mi-sideline og pamaligyag Cebu sa Tagom City. Human kini ni baybay sa sakop sa Davao del Norte Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 11 sa Parok Lanzones, Barangay Bisayan Village, din siyudad sa Tagom. Alas 2:43 ang takna sa niaging gabi. Nailhan ang dinakpan nga si alias Archie, 43 anyos, kansang naresto human sa usa ka ahente sa PDEA ang iyang katransaksyon sa pagmaligyag usa ka paketeng gituhang Cebu nga nagkantidad og 7,000. Samtang girekisa usab sa kapulisan ang sospechado na kumpiska usab sa laing tulo kapakiteng gituhang Cebu nga nagkantirad og 21,000 lakip na ang bypass money. Hemas Reyes ang suspect og magkatubang sa tukmang kaso batok sa pagpayuhot sa illegal nga druga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagsalamat kay tropang Darwin Dulatre sa maong balita.
2: Express, balita sa punta.
1: Pag-abli sa klase sa STCC, naghulat sa mando sa LGU Santo Tomas. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
6: Dinlat na lamang ang mando sa LGU Santo Tomas, Davao del Norte. Sa Santo Tomas Central Elementary School Speed Center, una sila magpahigayon.

Amahan namo ka langit nun Ginoo, salamat sa adlaw, salamat sa kinabuhi, salamat sa tanan, bisan man sa mga pagsulay. Aniya kami sa imong atubangan, dili takos, apan walay laing kadangpan kung dili ikaw lamang. O sa Ginoo, ining among nagkahiusang mga pag-ampo, among giampo ang among nasod, na makabaton sa kalinaw, panaghiusa, huwag makapadayo na sa unahan, huwag tango na unta ang grabing pamulitika, nga mo

sa banggihay sa paglaom, ang bidlisyo sa paglaom nga musanag ngadto sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug mamahimong ligon ang tagsa-tagsa kanamo ug matag-usa kanamo. Nining panahon sa pagsulay agaka kami. Ug kami nga dunay mahimo ngadto sa among isig katao, dasiga kami sa pagtabang bisan sa mga butang ania kanamo. Hikapang among mga kasing-kasing sa pagbati ngadto sa among mga kaigsoonan nga karon way matulgan. Nga karong mga panahon na kanunay nalisang sa mga pagtayog o sa mga aftershocks. Imuha kaming galamiton Ginoo sa pagpabati. Nga luyo sa mga katalagman, ikaw anaa kanunay o wala mubiya. Ikaw anaa kanunay, nagamuma na nalipod. O niadtong mga nagbangutan, ikaw usab nagbangutan. Duyog kanila, pinaagi ni Kristo. Nga niadtong naghilak, nga niadtong nabalaka. Pinaagi sa pagkatao sa imong anak. Ang Diyos nga nagpakatao, mipuyo uban ka namo. Ikaw Ginoo, nakaambit sa among kasakit. Ikaw Ginoo, nasayod sa among kalisod. Ikaw Ginoo, nasayod sa among tawhanong kahuyangon. Busa kining tanan, amahan, among gihalad diha kanimo. Susiha ang among kasing-kasing. Og dugangi og painita ang among pagtuo. Kining tanan amahan among gipangayo gipasalamatan pinaagi sa among sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.